Doris, det er If I Give My Heart To You. Og det var på Skånepartiet Malmös närradio, du hørte den melodin. Og nästa, den heter Dancing in the Dark. Det er Ray Anthony og hans orkester.